တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်နာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်တာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမာကြပါစေ။ NHK World Japan ကတင်ပြနေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်။2026ခုနှစ်ဇွန်လ19ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9:00ခွဲမှာရရှိတဲ့တင်ပြနေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်။အခုပထမဆုံးအမေရိကန်အစိုးရနဲ့အီရန်အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေဟာနှစ်နိုင်ငံကြားပဋိပက္ခကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လွှမ်းမှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီးအဲဒီနောက်စာချုပ်လွှမ်းဟာအသက်ဝင်လာခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တင်ပြနဲ့စတင်ပါမယ်။အီရန်ရဲ့စစ်ကမ်းတွေပေါ်ရေလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုချမှတ်ထားတာကိုရပ်ဆိုင်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာအဲဒီပိတ်ဆို့မှုကိုရက်30အတွင်းအပြည့်အဝရပ်တန့်မှာဖြစ်တယ်လို့စာချုပ်လွှမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးကြတဲ့ကရေနံစီပေါင်း 12.5 တန်ကိုတည်ဆောင်ဖြတ်တန်းခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်ဒုတိယသမ္မတ JD Vance ကကြာသပတေးမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်ဆွေးနွေးမှုတွေမှာအမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုဦးဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ Mr. Vance ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေအတွက်ရပ်ပေါင်း60ကာလဟာကြာသပတေးနေ့မှာတရားဝင်စတင်ခဲ့ပြီးလက်တွေ့ကျတဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုအခုသတင်းဘက်ကမှစတင်နိုင်ကြောင်းသူကဖြည့်ဆွက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကနိုင်ငံအထွတ်ထိပ်ခေါင်းဆောင်မော်တာဘာဟာမီနီရဲ့ကြေညာချက်ကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သူကအစပိုင်းမှာအဲ့ဒီသဘောတူညီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကွဲပြားတဲ့အမြင်ရှိခဲ့ပေမဲ့အီရန်ပြည်သူတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေအတွက်အာမခံချက်ရရှိပြီးနောက်အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ညှိနှိုင်းမှုတွေဟာရန်သူရဲ့ရည်ရည်ချက်ကိုလက်ခံတယ်လို့မဆိုလိုကြောင်းသူကအလေးပင်ပြောဆိုခဲ့ပါတ

အီရန်သမ္မတမဆူဒ်ပဇက်စကန်ကလူမှုမီဒီယာမှာအဲ့ဒီစာချုပ်လွှာကိုထောက်ခံကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သူကဒါကိုသမိုင်းတွင်မဲ့စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ဆိုခဲ့ပြီးအပြန်အလှန်လေးစားမှုကတဆင့်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စာချုပ်လွှာရဲ့သတ်မှတ်ချက်တချို့ဟာအခုကလေးကချိန်ချောက်မှုအောင်ရောက်ရှိနေနိုင်ပွဲရှိပါတယ်။လက်ဘနွန်နိုင်ငံပါဝင်စစ်မျက်နှာအလုံးမှာစီရင်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအမြန်ဆုံးရပ်တန့်ဖို့အဲ့ဒီစာချုပ်လွှာကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစ္စရေးရဲ့ drone ရင်နဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကြာသပြီးနေ့မှာလူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လက်ဘနွန်နိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Israel ဝန်ကြီးချုပ် Benjamin Netanyahu ကသူ့ရဲ့စစ်တပ်ဟာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြောင်းရင်းတွေကြောင့်အဲ့ဒီဒေသကနေစုခွာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထပ်မံအတည်ပြုခဲ့ကြောင်း Israel အစိုးရကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေကငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ်တက်ရောက်မှုရှိနေတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ Iran ရဲ့ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ဟာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုတွားရောက်မဲ့ခီးစဉ်ကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တယ်လို့လက်ဘနွန်မီဒီယာကသတင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ရုရှားနဲ့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်းအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေဟာရုရှားနိုင်ငံအလဲပိုင်းကာဇာမြို့မှာကျင်းပတဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာပုံမနိကတ်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုထူထောင်ဖို့သဘောတူညီကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယူကရိန်းဟာမော်စကိုမြို့ရှိရေနံကျက်စက်ရုံတစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီပတိပခတ်ကအစည်းအဝေးကိုလွှတ်မိုးခဲ့ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်တွေဟာသူတို့နိုင်ငံတွေဆက်ဆံရေးကိုပုံမခိုင်မာစေဖို့ကာဇန်ကြီးညာချက်ကိုကြတာပင်းကအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။စွန့်ရင်ကဏ္ဍမှာဆက်ဆံရေးတွေမြင့်တင်ဖို့အစီအစဉ်တွေပါဝင်တဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုလည်းအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကထိပ်သီးစည်းဝေးပြီးပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဒီစည်းဝေးဟာအကျိုးရှိကြောင်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စီးပွားရေးမိတ်ဖက်လက်တွဲမှုပြန်လည်အားကောင်းလာစေရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့အကြံဉာဏ်တွေနဲ့အသုံးဝင်ပြီးလက်တွေ့ကျတဲ့အကြံပြုချက်များစွာကိုတင်ပြခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထိပ်သီးစည်းဝေးကာလအတွင်းယူကရိန်း drone ဒဇင်းကရုရှားမြို့တော်ရှိရေနံကျက်ဆက်ယုံတစ်ခုကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးမီးလောင်ပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဆာဂေးလာဖရော့ဖ်ကအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုပြီးသတင်းတောက်တွေကိုရုရှားဟာယူကရိန်းပြည်မှတ်တွေကိုအလုံးရင်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်တော့မှဖြစ်ပြီးသူ့အနေနဲ့စကလုံးတွေနဲ့ပဲဆိုမလုံလောက်ဘူးဆိုတာကိုယုံကြည်ထားတာကြပြီလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အာဖရိကဒေသရှိတောင်ဆူဒန်နိုင်ငံမှာကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှုမစ်ရှင်ဌာနချုပ်ကဝန်ထမ်းတွေဖြင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဂျပန်ကိုပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ SDF ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုအဲ့ဒီမှာဖြန့်ကျက်ချထားရေးတနစ်တန်သက်တမ်းတိုးမြင့်ဖို့ဂျပန်ဆိုရအဖွဲ့ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။သတင်းသေးစိတ်ကိုနားဆင်ပါ။အခုလောက်ကောင်မှသက်တမ်းကုံဆုံးဖို့ရှိတဲ့အဲ့ဒီဖြန့်ကျက်ချထားမှုအစီအစဉ်ကိုသက်တမ်းတိုးဖို့အတွက်ဂျပန်ဆိုရအဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးမှာတောက်ကြနေကဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ဆူဒန်နိုင်ငံမှာရှေ့လျားတဲ့ပြည်တွင်းဆက်ပြီးဆုံးသွားပြီး2011ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းလုံခြုံရေးနဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံတည်ဆောက်ရေးအတွက်ဂျပန်ဟာ SDF အဖွဲ့ဝင်တွေကိုတောင်ဆူဒန်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီမစ်ရှင်ရဲ့ဌာနချုပ်စီဆေးလွတ်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ဆူဒန်နိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းတွေမှာခေါင်းဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်ပြီးဦးစီးချုပ်ရာထူးကနေတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့အတွက် SDF ပုံမှုကြီးတူကိုဂျပန်ကမီလာမှာဆေးလွတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ဟာဂျပန်ကိုကုလသမဂ္ဂရဲ့နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှုကြိုးပမ်းမှုတွေမှာကောင်းဆောင်အခမ်းကဏ္ဍကနေပါဝင်အထောက်အကူပြုတဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖြစ်လာစေမယ်လို့ဂျပန်ဆိုရအဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးပြီးဆုံးပြီးနောက်ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးခိုအီဇူမီရှင်ဂျီရိုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာဂျပန်အတွက်ပုံမလိုလားအပ်တဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖန်တီးရမှာအလွန်မင်းအရေးပါတယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK ဝေဂျပန်ကဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။တရုတ်ဆိုရကသူရဲ့သင်္ဘောတစ်စင်းဟာထိုင်ဝမ်အရှေ့ဘက်ကရေပြင်မှာရေချောင်းပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစူးစမ်းလေ့လာမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းသနာကိုကြာသပတေးနေ့ထိ3ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းတရုတ်သဘာဝအရေးမြစ်ဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းဟာတရုတ်ရဲ့စီရင်ပိုင်ခွင့်အောက်ရှိရေပြင်တွေကဂေဟဘေဒဆိုင်ရာအခြေအနေတွေကိုနားလည်ဖို့ရည်ရွယ်ကြောင်းဖြည့်ဆွတ်ပြောဆိုထားပါတယ်။အခုလဆိုပိုင်းကလေးကတရုတ်ဟာထိုင်ဝမ်အရှေ့ဘက်ရှိရေပြင်ပေါ်စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာအခိုင်အမာပြုဖို့ရည်ရွယ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအကြိမ်ကြိမ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုလုပ်တဲ့အထက်ကန်ဂျီဆောင်တန်းနဲ့သေယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ရဲ့ကင်းလဲမှုတွေပါဝင်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ဆောင်မှုဟာအဲ့ဒီရေပြင်တွေပါဝင်တဲ့ area တစ်ခုမှာရေချောင်းနယ်နိမိတ်တစ်ခုညှိနှိုင်းဖို့ဂျပန်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့ရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတံပြန်တဲ့အစီအမံတွေဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်ရဲ့အဲ့ဒီရေချောင်းစူးစမ်းလေ့လာမှုတင်ညာချက်မှာဂျပန်ဖိလစ်ပိုင်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ယူညွန်းတာပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ Democratic Progressive Party ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်ဝမ်အစိုးရကတရုတ်ရဲ့အဲ့ဒီရေချောင်းလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတရားမဝင်ဘူးလို့အပြစ်တင်ဝေဖန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာကြောင်သားရောင်းတဲ့ရာဇဝမှုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဖြိုခွင်းခဲ့ရာခိုးယူခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်း400ကျော်ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။
ဒီအမှုဟာသူတို့ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့မှုတွေများတွေကအကြီးမားဆုံးအမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်။ဟိုချီမင်းမျိုးနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာကြောင်ခိုးမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးနောက်ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကရာဇဝမှုကွင်းဆက်ကိုဖြိုခွင်းခဲ့ပြီးအဲဒီမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့လူ၉ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောကြားချက်ကိုနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဘွဲ့ဟာကြောင်တွေကို၃နှစ်တာကာလအတွင်းဖမ်းဆီးစုဆောင်ခဲ့တယ်လို့တန်တရားရှိရာကြောင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကပြောခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်တွေဟာအဲဒီကြောင်တွေကို10ကီလိုဂရမ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.5 ဒေါ်လာကျော်နဲ့ပွဲစားတွေကိုရောင်းချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒရိဆန်ကာဝယ်ဆောင်ချောက်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကကျောင်းအကောင်ကြီး40လောက်ကိုပိုင်ရှင်တွေစီပြန်လည်ပေးရနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျောင်းနဲ့ခွေခိုးယူမှုဟာဗီယက်နမ်မှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဗီယက်နမ်မှာအဲဒီဒရိဆန်တွေကိုစားသုံးတာဟာတရားဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အနည်းမုံတန်ကနေအသက်ရှင်ကျင်းသူဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့အဖွဲ့နီဟွန်ဟီနန်ကျိုဟာအဖွဲ့ကိုဆက်လက်ထားရှိမလားဒါမှမဟုတ်ဖျက်သိမ်းမလားဆိုတာကိုလာမယ့်နှစ်မှာဆုံးဖြတ်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ဟီဘာကူရှာလို့လူသိများတဲ့အဲ့ဒီအသက်ရှင်ကျင်းသူအားလုံးဟာအသက်အရွယ်ကြီးရင်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖွဲ့ဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်ကင်းစင်တဲ့ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုဖြစ်ထွန်းရေးဂျိုးပန်အထောက်အမှုတွေကြောင့်2024ခုနှစ်မှာနိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ပုံမှန်ထွေထွေညီလာခံတစ်ခုကိုဗိုလ်တုံးလေးနဲ့ကြာသာပင်လေးကတိုကျိုမြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အဖွဲ့ရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီညီလာခံမှာတင်ပြခဲ့တဲ့အဆိုပြုချက်တစ်ခုမှာအသက်ရှင်ကျန်ရေးသူတွေရဲ့အသားသမီးတွေနဲ့မျိုးတွေလိုမျိုးဟီဘာကူရှာမဟုတ်သူတွေကိုအဖွဲ့လုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ကံ권ပြုရဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဟီဘာကူရှာတွေမြင့်တဲ့ယာတုတွေမှာတာဝန်မထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါအဖွဲ့ကိုပြတ်သိမ်းရဖြစ်ပါတယ်။ညီလာခံမှာအဖွဲ့ရဲ့ဒေသန္တရအဖွဲ့ခွဲတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်အဆိုပြုချက်တစ်ခုလည်းပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဆိုပြုချက်ကဒေသအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးစက်တာမလားပြတ်သိမ်းမလားဆိုတာဆုံးဖြတ်ဖို့တခြားသူတွေကို권ပြုရင်ဟီရိုရှိမာမြို့နဲ့နာဂါဆာကီမြို့ရှိအဖွဲ့တွေကိုအမြဲတမ်းအရက်ပတ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေဖြစ်ဆက်လက်ထားရှိဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။ဒီဆိုပြချက်တွေကိုလာမယ့်12လအတွင်းဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပြီးလာမယ့်နှစ်မှာကျင်းပမယ့်ပုံမှန်အထွေထွေညီလာခံမှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေထွက်ပေါ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK ဝေဂျပန်ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခတ်ပ
1: ါဒီမအပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ16မှာကိုယ့်အမြင်ကိုပြောပြတဲ့ရှင်းပြတဲ့အသုံးအနှုန်းအပိုင်း2ကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကရေပူစမ်း onsen တွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်တရုတ်နိုင်ငံကလာတဲ့ဓာတ်ပုံဆီယာမမီယာဟာမြောက်တွေရေလာစိန်လို့နာမည်ကြီးတဲ့နာဂါနိုကယန်ကရေပူစမ်းမှာဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ရောက်နေပါတယ်အဲ့မှာဂျပန်လူမျိုးစနီးမောင်နှံကဓာတ်ပုံရိုက်နေတဲ့မီယာကိုတွေ့ပြီးစကားလှမ်းပြောလိုက်ပါတယ
0: ်သင်ခန်းစာ16အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ကြည့်အောင်
2: サルがいっぱい。
3: たくさん写真を撮っているのね。
2: はい。ここは海外でも有名な温泉です。
4: へえ、そうなんだ。サルが温泉に入るのは珍しいからね。
2: サルの赤ちゃん、かわいい。
0: 我家的奖金を聞いちゃおう。
1: ミヤがテンとおねえ描いてばれ。
2: わあ、猿がいっぱい。
0: へ、苗類あぴべ。
1: ミヤが背骨座ね、鉄棒に射いにろ。あながえでズニーマウね2人てがズニー筆頭がミヤを姿乱描いてばれ。
3: たくさん写真を撮っているのね。
0: 鉄棒類あまい射いねばら。
1: ミヤが便疲ばれ。
2: はい。
0: ほけ。
2: ここは海外でも有名な温泉です。
0: だが、နိုင်ငံသားမှလည်းနာမည်ကျော်တဲ့ရေပူစမ်းပါ。
1: ケモンピトゥがပြောပါれ。
4: へえ、そうなんだ。
0: お、エリロラ。
4: サルが温泉に入るのは珍しいからね。
0: ミヤがイプサン線ねそうだ、シャシャババ噴いてたご。
1: ミヤがてくく追いかけて。
2: サルの赤ちゃん。
0: お、ミヤボサレ。
2: かわいい。
0: チシアレ。
1: イプサン線にいるミヤでじやら、チシア顔めぼめの。
0: ほて。တော်တာရှင်တို့ကြီးသွားရင်နဲ့တွေ့တဲ့ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့ပုံမှန်စကားပြောတဲ့ပုံစံကခက်တယ်လို့ထင်တာမျိုးလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိတ်ဆိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ကိုယ်အသုံးပြုနေတဲ့ဝါဟာရစကားလုံးအသုံးနှုန်းကဒုဘွားလောင်လို့ပေါ်ရေးကြည့်ပါတယ်။

0: ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
1: ယူမေနာအွန်ဆင်です。
0: နာမည်ကျော်ရေပူစမ်းပါဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုမှတ်မိသွားပြီဆိုရင်နေရာတွေအရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေအကြောင်းရှင်းပြတာကိုယ့်အမြင်ကိုပြောပြတာတွေလုပ်တတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကဲတစ်လုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုပြောပါမယ်
1: ။ယူမေနာ
0: ငါနာမဝိသေသနာပါ။နာမည်ကျော်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ
1: ်။အွန်ဆင်
0: ဆိုတာကတော့တောတာရှင်တို့တည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ရေပူစမ်းပါ။ဝကြအဆုံးမှာ
1: this
0: ထဲတာကရင်ကျေးတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်ဒီကအချက်မှာတော့နာမဝိသေသနအသုံးပြုပုံကိုပြောပြပါမယ်။သင်ခန်းစာ7နှစ်တုန်းကချစ်စရာကောင်းတဲ့
1: 可愛い
0: လိုမျိုး ਈ နဲ့အဆုံးသတ်တဲ့ ਈ နာမဝိသေသနတွေကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်နာမဝိသေသနတစ်မျိုးလည်းရှိပါသေးတယ်။နာမည်ကျော်တဲ
1: ့有名な
0: လိုမျိုးနန်းကိုအထူးပြုတဲ့အချိန်မှာနနဲ့အဆုံးသတ်တဲ့နနာမဝိသေသနတွေပဲဖြစ်ပါတယ်
2: ။နနာမဝိသေသနကလည်းဣနာမဝိသေသနလိုပဲနန်းရဲ့အရှိမဒီတိုင်းပေါင်းထည့်ရုံနဲ့နန်းကိုအထူးပြုနိုင်တယ်နော်
0: ။မှန်ပါတယ်။ဥပမာပြောရရင
1: ် 有名な温泉
0: နာမည်ကျော်ရေပူစမ်းပါ။အဲ့လိုမျိုးနန်းရဲ့အရှိမထည့်ပြီးအထူးပြုတာပြင်နနာမဝိသေသနတွေကိုဝကြအဆုံးမှထားပြီးတော့သုံးလဲရပါတယ်။အဲ့လိုဆိုရင်နကိုဖြုတ်ပြီး this ပေါင်းပေးရပါမယ်။
1: 有名な。
0: がね。
1: 有名です。
0: 名前叫ばれるとဖြစ်သွားပါတယ်。
2: トラシノイ、あくなထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါဦး。
1: 有名な温泉です。有名な温泉です。
2: トラシノလိုက်ပြောလို့ရကြရဲ့เนา
0: အခုဆက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကိုပြောပြတဲ့ဥပမာစကားပြောတွေကိုနှာထောင်ကြည့်အောင
3: ်元気な猿ですね。
4: 本当、元気ですね。
0: အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းပြပါမယ်。
3: 元気な猿ですね。
2: トイレでမြောက်ပဲနော်。
1: 元気な。
0: そら、な、名前を言ってたなဖြစ်ပြီးトイレでလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ
1: ်。猿
0: ကတော့မြောက်ပါဝကြအဆုံးမှာနဲလို့ထည့်ပြောတာကတဖက်လူရဲ့ထောက်ခံမှုကိုတောင်းခံတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်
4: ။ဟွန်တော့元気ですね。
2: ဟုတ်ပါတွက်လက်တယ်နော်
1: ။ဟွန်တော့
0: ဆိုရဟုတ်ပါတကယ်ပါပဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီ။အပြန်အလှန်သဘောတူတယ်အမြင်ချင်းတူတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြပါတယ်
1: ။元気な
0: ဆိုတာကိုဝကြအဆုံးပိုင်းမှာထည့်တဲ့အခါနကိုဖြုတ်ပြီ
1: း元気です
0: လို့ပြောရပါမယ်။
2: トラシノ拿唱び来ပြောကြည့်ပါဦ
1: း元気な猿元気な猿ですね元気ですね
0: けနောက်ထပ်ကိုအမြင်တွေကိုပြောကြည့်အောင်အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာနှင်းတွေစုပုံနေအောင်ကြာနေပြီးရေပူစမ်းကတိတ်ဆိတ်နေတယ်ဆိုပါစို့တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာပဲနော်လို့ပြောကြည့်အောင်တိတ်ဆိတ်တယ်ဆိုတာက
1: 静かな静かな
0: ဘာနေရာကတော့
1: 場所場所
0: ဘာကဲ調査ကြည့်အောင
5: ်静かな場所ですね静かな場所ですね
0: အခုတခါနင်းတွေနဲ့လှပတဲ့ရွှေရင်ကိုကြည့်ပြီးလှပတဲ့ရွှေရင်ပဲနော်လို့ပြောကြည့်အောင်ラパレが
1: 綺麗な綺麗な
0: 周辺が
1: 景色景色
0: ば表示じゃばん
3: 綺麗な景色ですね綺麗な景色ですね
0: ဒီနေ့အတွက်အပိုစုစကားကဂျပန်ဇနီးမောင်နှံကပြောလိုက်တဲ့စကားပါအလွတ်မှတ်ထားပြီးပြန်သုံးကြပါခင်ဗျာ
6: ဟေ
1: းဟေ
0: းဆိုတာအားလုံးစကားပါတစ်ဖက်လူကပြောတဲ့အကြောင်းအရာပေါ်သဘောကျတဲ့အခါအံ့ဩတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့စကားစုပါတစ်ဖက်ကပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာကိုကိုကစိတ်ဝင်စားကြောင်းပြသရရောက်တဲ့အတွက်စကားဝိုင်းကိုချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်စေပါတယ
2: ်ဒီစကားစုကိုသူများတွေပြောထားတာကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
6: ဟေ
7: းဟေးへ
2: ドラシノイ、なたんび、なおかライ表じばお。
1: へ。
2: てっぱるぴょだりせいわんざじやかんねんすいん、ドラシノれ、えいるとんじばの。
0: ကဲအခုဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နှားထောင်ကြရအောင
8: ်ဟာ猿がいっぱい
9: たくさん写真を撮っているのね
8: はいここは海外でも有名な温泉です
6: へえそうなんだ猿が温泉に入るのは珍しいからね
8: 猿の赤ちゃんかわいい
1: ミーヤのトラベルガイド
2: အခုတခါမီယာရဲ့ခီးသွွားလမ်းညွန်ကဏ္ဍပါဒီနေ့တော့ဂျပန်ကရေပူဆန်အွန်ဆန်တွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
0: ။မပွင့်ဂျပန်မှာရေပူဆန်ရောက်ခုလာရင
2: ်ရောက်ဘူးတယ်အဝေးကြီးရတော့မဟုတ်ဘူးဒီအိုတိုင်းမလောက်ကနီနီနာနာအွန်ဆန်မှာဂျပန်မှာရေပူဆန်တွေအများကြီးရှိရဲ့နော်
0: ။ဟုတ်တယ်ဂျပန်မှာကမီးတောင်တွေပေါများတဲ့အတွက်နိုင်ငံအနှံ့မှာရေပူဆန်တွေရှိတယ်။ရေပူဆန်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကအယောင်အနက်နဲ့နောက်ပြီးတော့အသားနဲ့ထိတွေ့ချိန်မှာခံစားချက်တွေကွာခြားကြတယ်ပင်မန်းရမ်းနေပြီးညောင်းညာလာတွေကိုတတ်တာပြောက်ကင်းစေတယ်လို့ဆိုတဲ့ရေပူစမ်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်
2: ။ရေပူစမ်းစိန်ပြီးယောဂဝေဒနာတွေကုဖို့သွားတဲ့သူတွေများမယ်ထင်တယ်နော်
0: ။ဟုတ်တယ်။တချို့လူတွေကလည်းအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့မိသားစုတွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့ရေပူစမ်းတဲခူကန်ကိုအလဲပတ်အပြော့သွားကြတာ။အဲ့ဒီမှာညအိတ်တဲရင်အေးအေးလူလူရေပူစမ်းစိန်နာမျိုးအရသာရှိတဲ့စားတောက်ဖွဲ့ရတွေစားကြတာမျိုးတွေလုပ်ပြီးအပန်းဖြေနားယူကြတာ
2: ။တော်တော်ပြောစရာကောင်းမယ်နော်။ဒါနဲ့ဘယ်ရေပူစမ်းတွေကနာမည်ကြီးလဲရင်
0: တိုကျိုနီးမှာရှိတဲ့ခူဆာချူအွန်ဆန်နဲ့ကျူရှူကဘက်ပူအွန်ဆန်တွေကတော့ဟိုးရှိရှိကလေးကနာမည်ကျော်တဲ့ရေပူစမ်းတွေပါနောက်ထပ်နာမည်ကြီးတဲ့တစ်ခုကညူတိုအွန်ဆန်ကျိုပါသူကတော့ထိုးကုဒေတာကတောင်အထက်ထက်ကြားထဲမှာတည်ရှိတဲ့သိက္ကိုတာယာလှပတဲ့ရေပူစမ်းပါတ
2: ွားပြင်အောင်တွားရမယ
0: ်ဟုတ်ကဲ့ပါတောတာရှင်တို့လည်းကိုယ့်အကြိုက်ရေပူစမ်းကိုတွေးနိုင်အောင်တွားကြည့်ကြဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်ခင်ဗျာတော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
2: ။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာကြပါစေ NHK Watch Bang ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လ19ရက်ဂျပန်စန်တော်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးအမေရိကန်အစိုးရနဲ့အီရန်အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေဟာနှစ်နိုင်ငံကြားပဋိပက္ခကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လွှမ်းမှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနောက်စာချုပ်လွှမ်းဟာအသက်ဝင်လာခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်အီရန်ရဲ့စစ်ကံတွေပေါ်ရေလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုချမှတ်ထားတာကိုရပ်ဆိုင်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာအဲ့ဒီပိတ်ဆို့မှုကိုရက်30အတွင်းအပြည့်အဝရပ်တန့်မှာဖြစ်တယ်လို့စာချုပ်လွှမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးကြတဲ့ကရေနံစီပေါင်း 12.5 တန်ကိုတည်ဆောင်ဖြတ်တန်းခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်ဒုတိယသမ္မတ JD Vance ကကြာသပတေးမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်ဆွေးနွေးမှုတွေမှာအမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုဥဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ Mr. Vance ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေအတွက်ရပ်ပေါင်း60ကာလဟာကြာတာပြင်းနေမှာတရားဝင်စတင်ခဲ့ပြီးလက်တွေ့ကျတဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုအခုသတင်းဘက်ကစတင်နိုင်ကြောင်းသူကဖြည့်ဆွက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကနိုင်ငံအထွတ်ထိပ်ခေါင်းဆောင်မိုတာဘာဟာမီနီရဲ့ကြေညာချက်ကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သူကအစပိုင်းမှာအဲ့ဒီသဘောတူညီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကွဲပြားတဲ့အမြင်ရှိခဲ့ပေမဲ့အီရန်ပြည်သူတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေအတွက်အာမခံချက်ရရှိပြီးနောက်အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ညီနိုင်မှုတွေဟာရန်သူရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုလက်ခံတယ်လို့မဆိုလိုကြောင်းသူကအလေးပင်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အီရန်သမ္မတမာဆူဒ်ပဇက်စကန်ကလူမှုမီဒီယာမှာအဲ့ဒီစာချုပ်လွှာကိုထောက်ခံကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သူကဒါကိုတမိုင်းတွင်မဲ့စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ဆိုခဲ့ပြီးအပြန်အလှန်လေးစားမှုကတဆင့်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စာချုပ်လွှာရဲ့သတ်မှတ်ချက်တချို့ဟာအခုကတည်းကချင်းချောက်မှုအောင်ရောက်ရှိနေနိုင်ပွဲရှိပါတယ်။လက်ဗနွန်နိုင်ငံပါဝင်စစ်မျက်နှာအလုံးမှာစီရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအမြန်ဆုံးရပ်တန့်ဖို့အဲ့ဒီစာချုပ်လွှာကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစ္စရေးရဲ့ drone ရင်နဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကြာသပတေးမှာလူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လက်ဗနွန်နိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျာမင်နေတန်ယာဟုကသူ့ရဲ့စစ်တပ်ဟာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြောင်းရင်းတွေကြောင့်အဲ့ဒီဒေသကနေစုခွာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထပ်မံအတည်ပြုခဲ့ကြောင်းအစ္စရေးအစိုးရကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေကငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ်တက်ရောက်မှုရှိနေတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အီရန်ရဲ့ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ဟာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုတွားရောက်မဲ့ခီးစဉ်ကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တယ်လို့လက်ဗနွန်မီဒီယာကသတင်းအမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ရုရှားနဲ့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်းအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေဟာရုရှားနိုင်ငံအလဲပိုင်းကာဇာမြို့မှာကျင်းပတဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးမှာပုံမနိကတ်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုထူထောင်ဖို့သဘောတူရကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယူကရိန်းဟာမော်စကိုမြို့ရှိရေနံကျက်စက်ရုံတစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီပဋိပက္ခကအစည်းအဝေးကိုလွှမ်းမိုးခဲ့ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်တွေဟာသူတို့နိုင်ငံတွေဆက်ဆံရေးကိုပုံမခိုင်မာစေဖို့ကာဇန်ကြေညာချက်ကိုကြတာပင်းကအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။စွမ်းအင်ကဏ္ဍမှာဆက်ဆံရေးတွေမြင့်တင်ဖို့အစီအစဉ်တွေပါဝင်တဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုလည်းအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကထိပ်သီးစည်းဝေးပြီးပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဒီစည်းဝေးဟာအကျိုးရှိကြောင်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စီးပွားရေးမိဖက်လက်တွဲမှုပြန်လည်အားကောင်းလာစေရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့အကြံဉာဏ်တွေနဲ့အသုံးဝင်ပြီးလက်တွေ့ကျတဲ့အကြံပြုချက်များစွာကိုတင်ပြခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထိပ်သီးစည်းဝေးကာလအတွင်းယူကရိန်း drone တစ်စင်းကရုရှားမြို့တော်ရှိရေနံကျက်ဆက်ယုံတစ်ခုကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးမီးလောင်ပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဆာဂေးလာဖရော့ဖ်ကအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုပြီးသတင်းထောက်တွေကိုရုရှားဟာယူကရိန်းပြည်မှတ်တွေကိုအလုံးရင်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်တော့မှာဖြစ်ပြီးသူအနေနဲ့စကလုံးတွေနဲ့ပဲဆိုမလုံလောက်ဘူးဆိုတာကိုယုံကြည်ထားတာကြပြီလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အာဖရိကဒေသရှိတောင်ဆူဒန်နိုင်ငံမှာကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှုမစ်ရှင်ဌာနချုပ်ကဝန်ထမ်းတွေဖြင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဂျပန်ကိုပိုင်ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ SDF ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုအဲဒီမှာဖြန့်ကျက်ချထားရေးတနစ်တာသက်တမ်းတိုးမြင့်ဖို့ဂျပန်ဆိုရအဖွဲ့ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။သတင်းသေးစိတ်ကိုနားဆင်ပါ။အခုလောက်ကောင်မှာသက်တမ်းကုံဆုံးဖို့ရှိတဲ့အဲဒီဖြန့်ကျက်ချထားမှုအစီအစဉ်ကိုသက်တမ်းတိုးဖို့အတွက်ဂျပန်ဆိုရအဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးမှာတောက်ကြနေကဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ဆူဒန်နိုင်ငံမှာရှေ့လျတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပြီးဆုံးသွားပြီး2011ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းလုံခြုံရေးနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတည်ဆောက်ရေးအတွက်ဂျပန်ဟာ SDF အဖွဲ့ဝင်တွေကိုတောင်ဆူဒန်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီမစ်ရှင်ရဲ့ဌာနချုပ်စီစေလွတ်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ဆူဒန်နိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းတွေမှာခေါင်းဆောင်မှုအခမ်းအနားကနေပါဝင်ပြီးဦးစီးချုပ်ရာထူးကနေတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့အတွက် SDF ပုံမူကြီးတူကိုဂျပန်ကမီလာမှာစေလွတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ဟာဂျပန်ကိုကုလသမဂ္ဂရဲ့နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှုကြိုးပမ်းမှုတွေမှာကောင်းဆောင်အခမ်းအနားကနေပါဝင်အထောက်အကူပြုတဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖြစ်လာစေမယ်လို့ဂျပန်ဆိုရအဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးပြီးဆုံးပြီးနောက်ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးခိုအီဇူမီရှင်ဂျီတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာဂျပန်အတွက်ပုံမလိုလားအပ်တဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖန်တီးရမှာအလွန်မင်းအရေးပါတယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။

NHK ဝေဘ်ကဆက်လက်တင်လွှင့်နေပါတယ်ဒီဥဆိုရကသူရဲ့သင်္ဘောတစ်စင်းဟာထိုင်ဝမ်အရှေ့ဘက်ကရေပြင်မှာရေကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစူးစမ်းလေ့လာမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသတိသနာကိုကြာသပတေးနေ့ထိ၃ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းတရုတ်သဘာဝအရေးမြေဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းဟာတရုတ်ရဲ့စီးရင်ပိုင်ခွင့်အောက်ရှိရေပြင်တွေကဂေဟဗေဒဆိုင်ရာအခြေအနေတွေကိုနားလည်ဖို့ရည်ရွယ်ကြောင်းဖြည့်စွက်ပြောဆိုထားပါတယ်။အခုလဆိုပိုင်းကလေးကတရုတ်ဟာထိုင်ဝမ်အရှေ့ဘက်ရှိရေပြင်ပေါ်စီးရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာအခိုင်အမာပြုဖို့ရည်ရွယ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအကြိမ်ကြိမ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုလုပ်တဲ့အထက်ကန်ဂျီစောင့်တန်းနဲ့သေယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ရဲ့ကင်းလဲမှုတွေပါဝင်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ဆောင်မှုဟာအဲ့ဒီရေပြင်တွေပါဝင်တဲ့ area တစ်ခုမှာရေကြောင်းနယ်နိမိတ်တစ်ခုညှိနှိုင်းဖို့ဂျပန်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့ရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတံပြန်တဲ့အစီအမံတွေဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်ရဲ့အဲ့ဒီရေကြောင်းစူးစမ်းလေ့လာမှုကြေညာချက်မှာဂျပန်ဖိလစ်ပိုင်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ယူညွန်းတာပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး။Democratic Progressive Party ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်ဝမ်အစိုးရကတရုတ်ရဲ့အဲ့ဒီရေကြောင်းလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတရားမဝင်ဘူးလို့အပြစ်တင်ဝေဖန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ VN နိုင်ငံမှာကြောင်သားရောင်းတဲ့ရာဇဝမှုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဖြိုခွင်းခဲ့ရာခိုးယူခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်း400ကျော်ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ဒီမှုဟာသူတို့ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့မှုတွေများတွေကအကြီးမားဆုံးအမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်။ဟိုချီမင်းမျိုးနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာကြောင်ခိုးမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးနောက်ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကရာဇဝမှုခွင်းဆက်ကိုဖြိုခွင်းခဲ့ပြီးအဲဒီမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့လူ6ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောကြားချက်ကိုနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဖွဲ့ဟာကြောင်တွေကို3နှစ်တာကာလအတွင်းဖမ်းဆီးစုဆောင်ခဲ့တယ်လို့တန်တရားရှိရာကြောင်စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကပြောခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်တွေဟာအဲဒီကြောင်တွေကို1 kg American dollar 1.5 dollar ကျော်နဲ့ပွဲစားတွေကိုရောင်းချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒရိတ်ဆန်ကာဝယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကကြောင်အကောင်ကြီး40လောက်ကိုပိုင်းရှင်တွေစီပြန်လည်ပေးအပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြောင်နဲ့ခွေခိုးယူမှုဟာဗီယက်နမ်မှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဗီယက်နမ်မှာအဲ့ဒီဒရိတ်ဆန်တွေကိုစားသုံးတာဟာတရားဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အနည်းငယ်ဘုံတန်ကန်ဒီအသက်ရှင်ကျန်ရင်သူဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့အဖွဲ့နီဟွန်ဟီနန်ကျိုဟာအဖွဲ့ကိုဆက်လက်ထားရှိမလားဒါမှမဟုတ်ဖျက်သိမ်းမလားဆိုတာကိုလာမယ့်နှစ်မှာဆုံးဖြတ်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ဟီဘောက်ရှာလို့လူသိများတဲ့အဲ့ဒီအသက်ရှင်ကျန်ရင်သူအားလုံးဟာအသက်အရွယ်ကြီးရင်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖွဲ့ဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်ကင်းစင်တဲ့ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုဖြစ်ထွန်းရေးကြိုးပမ်းအထောက်အမှုတွေကြောင့်2024ခုနှစ်မှာနိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ပုံမှန်ထွေထွေညီလာခံတစ်ခုကိုဗိုလ်တုံးလေးနဲ့ဂျာတာပင်းလေးကတိုကျိုမြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အဖွဲ့ရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီညီလာခံမှာတင်ပြခဲ့တဲ့အဆိုပြုချက်တစ်ခုမှာအသက်ရှင်ကျန်ရင်သူတွေရဲ့အသားသမီးတွေနဲ့မြေးတွေလိုမျိုးဟီဘာကူရှာမဟုတ်သူတွေကိုအဖွဲ့လုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ကံခွင့်ပြုရဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဟီဘာကူရှာတွေမြင့်တဲ့ယာတူးတွေမှာတာဝန်မထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါအဖွဲ့ကိုပြတ်သိမ်းရဖြစ်ပါတယ်။ညီလာခံမှာအဖွဲ့ရဲ့ဒေသနာအဖွဲ့ခွဲတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်အဆိုပြုချက်တစ်ခုလည်းပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဆိုပြုချက်ကဒေသအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးစတ်တာမလားပြတ်သိမ်းမလားဆိုတာဆုံးဖြတ်ဖို့တခြားသူတွေကိုခွင့်ပြုရင်ဟီရိုရှိမာမြို့နဲ့နာဂါဆာကီမြို့ရှိအဖွဲ့တွေကိုအမြဲတမ်းအရက်ပတ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေဖြစ်ဆက်လက်ထားရှိဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။ဒီဆိုပြချက်တွေကိုလာမယ့်12လအတွင်းဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပြီးလာမယ့်နှစ်မှာကျင်းပမယ့်ပုံမှန်အထွေထွေညီလာခံမှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေထွက်ပေါ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK ဝေဘ်ဂျပန်ကတင်ဆက်တဲ့နေ့ကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာကြပါစေ NHK Watch Bang ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လ19ရက်ဂျပန်စန်တော်ချိန်ည9:00ခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးအမေရိကန်အစိုးရနဲ့အီရန်အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေဟာနှစ်နိုင်ငံကြားပဋိပက္ခကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လွှမ်းမှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနောက်စာချုပ်လွှမ်းဟာအသက်ဝင်လာခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်အီရန်ရဲ့စစ်ကံတွေပေါ်ရေလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုချမှတ်ထားတာကိုရက်ဆိုင်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာအဲ့ဒီပိတ်ဆို့မှုကိုရက်30အတွင်းအပြည့်အဝရပ်တန့်မှာဖြစ်တယ်လို့စာချုပ်လွှမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးကြတဲ့ကရေနံစီပေါင်း 12.5 တန်ကိုတည်ဆောင်ဖြတ်တန်းခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်ဒုတိယသမ္မတ JD Vance ကကြာသပတေးမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်ဆွေးနွေးမှုတွေမှာအမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုဥဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ Mr. Vance ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေအတွက်ရပ်ပေါင်း60ကာလဟာကြာသပတေးနေ့မှာတရားဝင်စတင်ခဲ့ပြီးလက်တွေ့ကျတဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုအခုသတင်းဘက်ကမှစတင်နိုင်ကြောင်းသူကဖြည့်ဆွက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကနိုင်ငံအထွတ်ထိပ်ခေါင်းဆောင်မိုတာဘာဟာမီနီရဲ့ကြေညာချက်ကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သူကအစပိုင်းမှာအဲ့ဒီသဘောတူညီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကွဲပြားတဲ့အမြင်ရှိခဲ့ပေမဲ့အီရန်ပြည်သူတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေအတွက်အာမခံချက်ရရှိပြီးနောက်အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ညီနိုင်မှုတွေဟာရန်သူရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုလက်ခံတယ်လို့မဆိုလိုကြောင်းသူကအလေးပင်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အီရန်သမ္မတမာဆူဒ်ပဇက်စကန်ကလူမှုမီဒီယာမှာအဲ့ဒီစာချုပ်လွှာကိုထောက်ခံကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သူကဒါကိုသမိုင်းတွင်မဲ့စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ဆိုခဲ့ပြီးအပြန်အလှန်လေးစားမှုကတဆင့်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စာချုပ်လွှာရဲ့သတ်မှတ်ချက်တချို့ဟာအခုကတည်းကအချင်းချောက်မှုအောင်ရောက်ရှိနေနိုင်ပွဲရှိပါတယ်။လက်ဗနွန်နိုင်ငံပါဝင်စစ်မျက်နှာအလုံးမှာစီရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအမြန်ဆုံးရပ်တန့်ဖို့အဲ့ဒီစာချုပ်လွှာကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစ္စရေးရဲ့ drone ရင်နဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကြာသပတေးနေ့မှာလူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လက်ဗနွန်နိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျာမင်နေတန်ယာဟုကသူ့ရဲ့စစ်တပ်ဟာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြောင်းရင်းတွေကြောင့်အဲ့ဒီဒေသကနေစုခွာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထပ်မံအတည်ပြုခဲ့ကြောင်းအစ္စရေးအစိုးရကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေကငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ်တက်ရောက်မှုရှိနေတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အီရန်ရဲ့ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ဟာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုတွားရောက်မဲ့ခီးစဉ်ကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တယ်လို့လက်ဗနွန်မီဒီယာကသတင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ရုရှားနဲ့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်းအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေဟာရုရှားနိုင်ငံအလဲပိုင်းကာဇာမြို့မှာကျင်းပတဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးမှာပုံမောနီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုထူထောင်ဖို့သဘောတူရကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယူကရိန်းဟာမော်စကိုမြို့ရှိရေနံကျက်စက်ရုံတစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီပဋိပက္ခကအစည်းအဝေးကိုလွှမ်းမိုးခဲ့ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်တွေဟာသူတို့နိုင်ငံတွေဆက်ဆံရေးကိုပုံမောခိုင်မာစေဖို့ကာဇန်ကြေညာချက်ကိုကြတာပင်းနေကအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။စွမ်းအင်ကဏ္ဍမှာဆက်ဆံရေးတွေမြင့်တင်ဖို့အစီအစဉ်တွေပါဝင်တဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုလည်းအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကထိပ်သီးစည်းဝေးပြီးပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဒီစည်းဝေးဟာအကျိုးရှိကြောင်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စီးပွားရေးမိဖက်လက်တွဲမှုပြန်လည်အားကောင်းလာစေရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့အကြံဉာဏ်တွေနဲ့အသုံးဝင်ပြီးလက်တွေ့ကျတဲ့အကြံပြုချက်များစွာကိုတင်ပြခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထိပ်သီးစည်းဝေးကာလအတွင်းယူကရိန်း drone ဒဇင်းကရုရှားမြို့တော်ရှိရေနံကျက်ဆက်ရုံတစ်ခုကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးမီးလောင်ပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဆာဂေးလာဖရော့ဖ်ကအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုပြီးသတင်းတောက်တွေကိုရုရှားဟာယူကရိန်းပြည်မှတ်တွေကိုအလုံးရင်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်တော့မှာဖြစ်ပြီးသူအနေနဲ့စကလုံးတွေနဲ့ပဲဆိုမလုံလောက်ဘူးဆိုတာကိုယုံကြည်ထားတာကြာပြီလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အာဖရိကဒေသရှိတောင်ဆူဒန်နိုင်ငံမှာကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှုမစ်ရှင်ဌာနချုပ်ကဝန်ထမ်းတွေဖြင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဂျပန်ကိုပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ SDF ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုအဲဒီမှာဖြန့်ကျက်ချထားရေးတနစ်တာသက်တမ်းတိုးမြင့်ဖို့ဂျပန်ဆိုရအဖွဲ့ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။သတင်းသေးစိတ်ကိုနားဆင်ပါ။အခုလောက်ကောင်မှာသက်တမ်းကုံဆုံးဖို့ရှိတဲ့အဲဒီဖြန့်ကျက်ချထားမှုအစီအစဉ်ကိုသက်တမ်းတိုးဖို့အတွက်ဂျပန်ဆိုရအဖွဲ့ရဲ့စီဝေးမှာတောက်ကြနေကဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ဆူဒန်နိုင်ငံမှာရှေ့လျတဲ့ပြည်တွင်းဆက်ပြီးဆုံးသွားပြီး2012ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းလုံခြုံရေးနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတည်ဆောက်ရေးအတွက်ဂျပန်ဟာ SDF အဖွဲ့ဝင်တွေကိုတောင်ဆူဒန်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီမစ်ရှင်ရဲ့ဌာနချုပ်စီဆေးလွတ်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ဆူဒန်နိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းတွေမှာခေါင်းဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်ပြီးဦးစီးချုပ်ရာထူးကနေတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့အတွက် SDF ပုံမူကြီးတူကိုဂျပန်ကမီလာမှာဆေးလွတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ဟာဂျပန်ကိုကုလသမဂ္ဂရဲ့နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှုကြိုးပမ်းမှုတွေမှာကောင်းဆောင်အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်အထောက်အကူပြုတဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖြစ်လာစေမယ်လို့ဂျပန်ဆိုရဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးပြီးဆုံးပြီးနောက်ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးခိုအီဇူမီရှင်ဂျီရိုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာဂျပန်အတွက်ပုံမလိုလားအပ်တဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖန်တီးရမှာအလွန်မင်းအရေးပါတယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။

NHK ဝေဂျပန်ကဆက်လက်တင်လွှင့်နေပါတယ်ဒီဥဆိုရကသူရဲ့သင်္ဘောတစ်စင်းဟာထိုင်ဝမ်အရှေ့ဘက်ကရေပြင်မှာရေကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစူးစမ်းလေ့လာမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသတိသနာကိုကြာတာပြင်းနေ့ထိ3ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းတရုတ်သဘာဝအရေးမြင့်ဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းဟာတရုတ်ရဲ့စီးရင်ပိုင်ခွင့်အောက်ရှိရေပြင်တွေကဂေဟဗေဒဆိုင်ရာအခြေအနေတွေကိုနားလည်ဖို့ရည်ရွယ်ကြောင်းဖြည့်စွက်ပြောဆိုထားပါတယ်။အခုလဆိုပိုင်းကလေးကတရုတ်ဟာထိုင်ဝမ်အရှေ့ဘက်ရှိရေပြင်ပေါ်စီးရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာအခိုင်အမာပြုဖို့ရည်ရွယ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအကြိမ်ကြိမ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုလုပ်တဲ့အထဲကန်ဂျီဆောင်တန်းနဲ့သေယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ရဲ့ကင်းလဲမှုတွေပါဝင်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ဆောင်မှုဟာအဲ့ဒီရေပြင်တွေပါဝင်တဲ့ area တစ်ခုမှာရေကြောင်းနယ်နိမိတ်တစ်ခုညှိနှိုင်းဖို့ဂျပန်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့ရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတံပြန်တဲ့အစီအမံတွေဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်ရဲ့အဲ့ဒီရေကြောင်းစူးစမ်းလေ့လာမှုကြေညာချက်မှာဂျပန်ဖိလစ်ပိုင်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ယူညွန်းတာပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး။Democratic Progressive Party ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်ဝမ်အစိုးရကတရုတ်ရဲ့အဲ့ဒီရေကြောင်းလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတရားမဝင်ဘူးလို့အပြစ်တင်ဝေဖန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာကြောင်သားရောင်းတဲ့ရာဇဝတ်မှုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဖြိုခွင်းခဲ့ရာခိုးယူခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်း400ကျော်ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ဒီမှုဟာသူတို့ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့မှုတွေများတဲ့ကအကြီးမားဆုံးအမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်။ဟိုချီမင်းမျိုးနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာကြောင်ခိုးမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးနောက်ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကရာဇဝတ်မှုခွင်းဆက်ကိုဖြိုခွင်းခဲ့ပြီးအဒီမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့လူ၉ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောကြားချက်ကိုနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဒီဖွဲ့ဟာကြောင်တွေကို၃နှစ်တာကာလအတွင်းဖမ်းဆီးစုဆောင်ခဲ့တယ်လို့တန်တရားရှိရာကြောင်စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကပြောခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်တွေဟာအဒီကြောင်တွေကို10 kg American dollar 2.5 dollar ကျော်နဲ့ပွဲစားတွေကိုရောင်းချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒရိစံကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကကြောင်အကောင်ကြီး40လောက်ကိုပိုင်ရှင်တွေစီပြန်လည်ပေးအပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြောင်နဲ့ခွေခိုးယူမှုဟာဗီယက်နမ်မှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဗီယက်နမ်မှာအဲ့ဒီဒရိစံတွေကိုစားသုံးတာဟာတရားဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အနည်းငယ်ဘုံတန်ကန်ဒီအသက်ရှင်ကျန်ရင်သူဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့အဖွဲ့နီဟွန်ဟီနန်ကျိုဟာအဖွဲ့ကိုဆက်လက်ထားရှိမလားတမမဟုတ်ဖြတ်သိမ်းမလားဆိုတာကိုလာမယ့်နှစ်မှာဆုံးဖြတ်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ဟီဘာကူရှာလို့လူသိများတဲ့အဲ့ဒီအသက်ရှင်ကျန်သူအလုံးဟာအသက်အရွယ်ကြီးရင်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖွဲ့ဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်ကင်းစင်တဲ့ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုဖြစ်ထွန်းရေးကြိုးပမ်းအထောက်အမှုတွေကြောင့်2024ခုနှစ်မှာနိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ပုံမှန်ထွေထွေညီလာခံတစ်ခုကိုဗိုလ်တုံးလေးနဲ့ကြာသာပင်လေးကတိုကျိုမြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အဖွဲ့ရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီညီလာခံမှာတင်ပြခဲ့တဲ့အဆိုပြုချက်တစ်ခုမှာအသက်ရှင်ကျန်ရေးသူတွေရဲ့အသားသမီးတွေနဲ့မြေးတွေလိုမျိုးဟီဘာကူရှာမဟုတ်သူတွေကိုအဖွဲ့လုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ကံ권ပြုရဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဟီဘာကူရှာတွေမြင့်တဲ့ယာတုတွေမှာတာဝန်မထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါအဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းရဖြစ်ပါတယ်။ညီလာခံမှာအဖွဲ့ရဲ့ဒေသန္တရအဖွဲ့ခွဲတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်အဆိုပြုချက်တစ်ခုလည်းပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဆိုပြုချက်ကဒေသအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးစက်တာမလားဖျက်သိမ်းမလားဆိုတာဆုံးဖြတ်ဖို့တခြားသူတွေကို권ပြုရင်ဟီရိုရှိမာမြို့နဲ့နာဂါဆာကီမြို့ရှိအဖွဲ့တွေကိုအမြဲတမ်းအရက်ပတ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေဖြစ်ဆက်လက်ထားရှိဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။ဒီဆိုပြချက်တွေကိုလာမယ့်12လအတွင်းဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပြီးလာမယ့်နှစ်မှာကျင်းပမယ့်ပုံမှန်အထွေထွေညီလာခံမှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေထွက်ပေါ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK ဝေဂျပန်ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။